0: Magda Prilipceanu.
1: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 7:14, zi de joi, astăzi 4 iunie. Au început protestele în capitală pe marginea legii salarizării bugetarilor. Deși ministrul de resort spune că niciun salariu din sectorul public nu va scădea prin această lege, că niciun angajat nu va pleca acasă cu mai puțin bani, oamenii aduși de sindicaliști din teritoriu în centrul capitalei au protestat ieri și au respins categoric proiectul acestei legi. Ei susțin că veniturile se vor subția, ceea ce li se pare nedrept. Autoritățile spun că nu este așa, vedem oameni în stradă. Analizăm situația cu cifrele pe masă mai târziu în matinalul RFI. Nu este vorba doar despre proteste în România, este vorba și despre lipsa unui guvern cu puteri depline. Ce se întâmplă? Cât poate dura interimatul? Este o întrebare la ordinea zilei. Când va anunța președintele României numele premierului desemnat? Deocamdată sunt întâlniri informale la Palatul Cotroceni cu liderii politici în căutarea unei majorități care să susțină guvernul. Și există vestea că Uniunea Europeană deschide calea reluării oficiale a negocierilor de aderare a Ucrainei și Republicii Moldova. Subiectul este important și îl acoperim în matinal, pentru că așa facem, punem actualitatea în prim plan. Începem cu titluri din presa de la București. Citiți astăzi în ziarul Adevărul despre Parlamentul României sub anarhie. Explicații de ce un guvern fără sprijin în legislativ riscă să fie condamnat încă din fașă. C4 Media a aflat în exclusivitate că DNA a intrat în raza radarului militar de la Cârcea, care deservește și NATO. Procurorii investigează cum s-a aprobat construirea unui depozit al unui retailer în apropierea obiectivului militar, dar și tranzacția propusă de ministrul apărării. Tribunalul Dolj judecă din nou anularea autorizației de construire. Pe pagina Hot News, despre judecătoarea care sfidează curentul majoritar din justiție și într-un caz de corupție în spital, e împotriva anulării probelor culese de polițiști DGA, este un fenomen masiv care duce la achitări. Ce se întâmplă cu viitoarea armă de asalt a armatei române după ce Ministerul de Interne a ratat să semneze la timp contractul pe SAFE? Un nou plan prinde contur, citim de asemenea pe pagina Hot News. Realitatea câștigă din nou în instanță în fața CNA, dosarul la aceea judecătoare care a mai dat câștig de cauză postului încă o dată. În doar o oră s-a judecat totul, mă declar uluit, spune un șef CNA integral pe pagina Hot News. Libertatea a pornit pe urmele lui Emil Gânj cu poliția pe urme. Noi detalii despre cel mai căutat infractor din România. De asemenea, criza a lovit televiziunile, scrie Libertatea, care publică o analiză. Cine a pierdut, cine a făcut profit în 2025, vedeți în ziar. Pe pagina Spot Media, comentariul semnat de Emilian Isăilă, intitulat Sorin Grindeanu dă din nou o mână de ajutor Rusiei. Despre ce este vorba? Despre faptul că Sorin Grindeanu cere demisia generalului Gheorghiță Vlad după ce acesta a intrat în vizorul DNA. De ce dă o mână de ajutor Rusiei? Citiți în articol. Instanțele și parchetele blocate în această dimineață, grefierii acuză că noua lege a salarizările îngheață veniturile încă 5 ani. România a depășit 60% la absorpția PNRR. Ministrul Dragoș Pâslaru spune că mâine așteptăm ultima bifă pentru cererea 4 de plată și că urmează să intre în țară 3 miliarde de euro. Spot Media a fost cu primarul Ciucu pe șantier. De ce durează ani de zile să schimbi o linie de tramvai în București? Vedeți pe pagina Spot Media. Deutsche Welle scrie despre contractul cu Rheinmetall, un pariu pe industria României. În ziarul financiar avem topul celor mai mari jucători din economie în 2025. Ce companii au condus economia anul trecut? OMV Petrom, Automobile Dacia, Lidl Discount au dominat topul firmelor. Carrefour, retailerul care a fost cumpărat de frații Pavel de la Dedeman, a ajuns pe locul 10. În fine, pe pagina Curs de Guvernare, ce avantaje competitive mai are România din perspectiva marilor companii care investesc aici? Ce ar fi oferta integrată de țară, citiți în presa de astăzi. Răsfăim și presa internațională acum. Ucraina a atacat facilități petroliere din Sankt Petersburg, chiar în timp ce orașul găzduiește forumul economic, un fel de Davos al lui Putin. Un moment jenant pentru Kremlin, sunt de părere comentatorii. În același timp, presa analizează efectele economice ale reaprinderii războiului din Golf. L-ascultăm pe Ovidiu Nahoi.
0: Nori groși s-au ridicat miercuri dimineață deasupra orașului Sankt Petersburg, al doilea ca importanță al Rusiei după Moscova, fumul negru plutind peste bisericile cu cupole aurite și portul aglomerat al orașului, relatează The Washington Post. Politico amintește că Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg este un eveniment internațional cheie pentru Putin, care își propune să-și demonstreze puterea și faptul că Rusia nu este izolată la nivel global. O delegație americană este așteptată să participe la forum pentru prima dată din 2018, inclusiv președintele Comisiei de Arte Frumoase a administrației și arhitectul Sully de Bal de la Casa Albă a președintelui Donald Trump. First Post nu uită că anul acesta Kremlinul a adus la conferință figuri occidentale de extremă dreapta, inclusiv Andrew Tate, autoproclamatul misogin și acuzat de agresiune sexuală, Candace Owens, influencer MAGA și Rodney Mims Cook Jr., un aliat al președintelui Donald Trump. Potrivit The Guardian, atacurile sunt profund jenante pentru Kremlin, având loc la aproximativ 16 kilometri de forum, unde Putin urmează să susțină vineri discursul principal. Invitații au sosit la ceremonia de deschidere de miercuri sub nori de fum gros. Alții nu au putut zbura după ce aeroportul din Sankt Petersburg a fost închis temporar. Analizând efectele economice ale reescaladării războiului din Golf, Financial Times atenționează că rezervele de petrol se diminuează rapid, iar criza riscă să se extindă. Țările în curs de dezvoltare vor fi probabil cele mai afectate și le va fi tot mai greu să finanțeze subvenții substanțiale pentru a-și proteja consumatorii de creșterea prețurilor globale. Liberation notează că OCDE prognozează o creștere economică mai lentă și o inflație mai mare. Instituția prognozează o creștere economică globală redusă în 2026 la 2,8% dacă perturbările se încheie rapid și la 2,1% dacă conflictul continuă. În acest scenariu, OCDE consideră că mai multe țări riscă să intre în recesiune. Foreign Affairs observă că războiul a fost un semnal de alarmă pentru factorii de decizie, deoarece țările care se bazează pe combustibili fosili importați au descoperit că regimurile străine le-ar putea priva cu ușurință de o marfă esențială și, prin urmare, le-ar putea submina suveranitatea. O dependență pe care multe țări încearcă acum să o reducă, după cum explică ziarul german cu profil economic Handelsblatt. În Franța, Emmanuel Macron, care pare să fi înțeles urgența situației, tocmai a declarat o mobilizare generală pentru electrificarea țării. Franța folosește criza energetică drept o oportunitate de a-și reduce dependența.

0: RFI. Ascultați RFI, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Ucraina va trimite grupuri de experți în apărare aeriană antidrone în România și în statele Baltice pentru a le ajuta să-și protejeze teritoriul în fața incursiunilor dronelor folosite în războiul ruso-ucrainean. Mesajul vine de la Volodymyr Zelensky în cadrul unei conferințe de presă comune la Kiev cu secretarul general al NATO Mark Rutte. Declarații contrastante pe marginea războiului din Orientul Mijlociu, în timp ce președintele american este optimist și susține că negocierile cu Iranul s-ar putea încheia încă din acest weekend, ministrul de externe de la Teheran contrazice puternic acest scenariu. Și interpretul de muzică populară Cristian Pomohaci, fost preot, a fost reținut cu propunere de arestare preventivă după 14 ore de percheziții, acuzat fiind că întreținea relații cu minori. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe RFI.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii de la ANM spun că va fi instabilă în estul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, în sud-vestul Moldovei, local în zonele de deal și de munte, unde sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, intensificări de vânt, pe alocuri vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni. Temperaturile maxime vor fi astăzi cuprinse între 20 și 29 de grade, cel mult 26 la București, unde de asemenea e posibil să cadă grindină. Avem la această oră la București, potrivit site-ului ANM, 17 grade, aceeași temperatură la Craiova, Timișoara și Iași. La Sibiu 16 deocamdată, la Cluj-Napoca 12 grade. La Chișinău sunt 15 pe moment și vor fi cel mult 26 mai târziu.

0: RFI.
1: În matinal despre cursa bugetarilor pentru salarii mai mari. Angajații din sistemul de stat vor să profite de proiectul legii de salarizare pentru a-și crește veniturile și, ca de obicei, sindicatele simt că acum este momentul și fac presiuni. Doar că forma finală a legii este încă departe, explică în cele ce urmează Constantin Rudnitski.
2: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
3: Așa cum era de așteptat, legea de salarizare unitară este puternic contestată. Ieri au protestat sindicatele din domeniul sănătății, din finanțe și din justiție. Astăzi, cel mai important sindicat din Ministerul Finanțelor și ANAF a anunțat că membrii săi nu se vor prezenta la locul de muncă. De fapt, a început cursa angajaților la stat pentru un coeficient mai bun, pentru o plasare mai sus pe grila de salarizare sau pentru o modificare a proiectului care să le aducă mai mulți bani. De exemplu, angajații din ANAF cer să se creeze o categorie aparte pentru ei în legea salarizării, astfel încât să crească în ierarhia coeficienților. Bineînțeles, fiecare categorie bugetară se crede mai specială decât celelalte, iar exemple de acest fel au fost nenumărate de-a lungul timpului. Problema este că, în general, categoriile profesionale care au cele mai mari venituri salariale nu acceptă principiul proiectului de lege, care este destul de logic, și anume cei care se află în fruntea ierarhiei să stagneze o perioadă pentru a progresa și cei care au rămas în urmă. Proiectul de lege nu aduce egalitate între judecători și muzeografi sau între inspectorii fiscului și angajații din institutele de cercetare, ci le crește veniturile celor pentru care nu s-a aplicat vechea lege de salarizare până la nivelul maxim. Practic, noul proiect face o aplicare întârziată a vechii legi. De altfel, noua lege vrea să reducă și decalajele între salariile mari și cele mici, iar raportul ar trebui să scadă de la 1 la 12 la 1 la 8. Dar pentru aplicarea principiului și proporției este nevoie ca angajații din vârful ierarhiei să fie de acord cu o stagnare care să permită creșterea salariilor din baza piramidei. Această acceptare nu există însă și faptul este demonstrat chiar de protestele din aceste zile. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a declarat că sunt probleme în interiorul proiectului de lege și că vor trebui făcute o serie de modificări. A dat chiar exemplul sistemului sanitar, acolo unde trebuie găsite soluții pentru plata gărzilor și pentru munca în zilele de sâmbătă și duminică. Un alt subiect discutat este din domeniul educației. Opinia publică a descoperit că unul din sporurile din sistem este cel de dirigenție. Nu discutăm acum oportunitatea acestui spor, ci doar că în total costurile bugetare cu sporul de dirigenție sunt de 1 miliard de lei conform informațiilor oficiale. Din lupta pentru venituri mai mari, oamenii care nu lucrează în aparatul de stat mai află tot felul de minuni care se petrec în salarizarea de la buget. Un lucru este greu de înțeles și anume mesajul auzit foarte des că scad salarii. De fapt, legea prevede că în cazul în care calculul arată o scădere a veniturilor, angajații respectivi vor primi corecții

Volumul tradus minunat de Luana Schidu, cea care de fapt s-a remarcat ca fiind cea mai bună traducătoare în momentul de față din literatura rusă. Volumul este o carte polifonică care urmărește o succesiune de personaje memorabile, de episoade de viață cotidiană, de iubiri mici și mari. Pe lângă 7 povestiri care au tentă angeologică și a căror legătură cu partea autobiografică devine limpede în momentul în care privești volumul ca pe un întreg. Pentru că aceste povestiri cu îngeri distilează experiențele și reflecțiile autoarei. Cartea are și un subtitlu, Povestiri din biografie. Și nu mică e mirarea cititorului când deschide cartea și dă peste un poem de 90 de pagini. Este un poem în proză, un poem care redă cu umorul specific scriitoarei noastre biografia ei, dar nu este o biografie, să-i spunem, ca la carte, ci este o peregrinare prin viața familiei ei, de la străbunici la bunici, la mamă și tată, la propria copilărie, dar toate sunt, ei au forma amintirilor. Or, amintirile nu au nimic cronologic, amintirile se formează în legătură cu un obiect, cu un miros, cu ceva din realitate și asta realizează extraordinar Ludmila Ulitskaya în această primă parte a volumului. Trebuie să spun aici un lucru. Noțiunea de acasă e schimbată brutal în viața Ludmilei Ulitskaya. Pentru că în martie 2022, când a început războiul lui Putin cu Ucraina, ridicându-se împotriva acestui război și împotriva dictatorului Putin, Ludmila Ulitskaya a trebuit să părăsească urgent Moscova, unde era casa ei, cu biblioteca ei, cu locul ei de scris, și împreună cu soțul ei, pictor, s-au refugiat în Germania, unde trăiesc acum, în Berlin, spune ea la sfârșitul volumului, foarte aproape de locul unde a fost zidul Berlinului, și trăiesc într-un apartament, într-un bloc cu două camere, ea continuând ceea ce făcea de când se știe, să folosească computerul în bucătărie. Ei, pentru că nu se mai regăsește acasă, acasă e format din amintiri, este format dintr-o lume care trăiește în fantezie, o lume care, de fapt, nu alcătuiește bilanțul unei vieți, ci mai degrabă o formă de continuare a existenței. Pentru că amintirile capătă consistență și înlocuiesc într-un mod cât se poate de subtil trăirea momentului actual. Ludmila Ulitskaya scrie acest volum în concretețea amintirilor ei și creează o lume cu rudele ei, cu cei apropiați, cu femeile de care nu-și mai amintește nimeni, spre exemplu, cu cei plecați. Creează o lume care, de fapt, a fost acel univers și este în continuare uman, atât de paradoxal, dornic de fericire,

0: dar copleșit de atâtea nenorociri. Pline de umor sunt povestirile cu îngeri. Apoi urmează, de fapt, o carte cât se poate de sinceră, ca să spun așa, și cutremurătoare într-un fel, dar și liniștitoare. Pentru că felul în care Ulitska o pune în poezie reușește să ne simțim bine cu cele 7 sfârșituri ale lumii. Andreea Baiani este deja cunoscut cititorilor români. În Raftul de Nisei a apărut acum 2 ani, Cartea Caselor. Iată că Marele Premiu Strega pe 2025 și Strega Giovanni, ambele premii au fost primite de noul roman al lui Andreea Baiani, Aniversarea, pe care l-am publicat chiar acum în traducerea Smarandei Bratu Elian. La 10 ani, după ce a tăiat orice legătură cu părinții săi, un bărbat care putem presupune sau nu că ar fi un alter ego al autorului, rememorează motivele acestei decizii. E o familie oarecare, e un cămin ca multe altele, e un orășel cu nimic deosebit. Și totuși, copilul din casă resimte o tensiune constantă, care provine din agresivitate și manipulare. Dominația tatălui, pretenția lui de a fi iubit, se împletesc toxic cu pasivitatea mamei, care e mută în fața agresiunii soțului ei și niciodată nu poate să ia o decizie singură. Din această relație foarte tensionată se naște, de fapt, un microcosmos concentraționat care planează și apasă asupra copilului, asupra adolescentului, asupra tânărului din această carte. Asistăm așa ca într-un thriller ce va face acel copil când ajunge matur. E o scenă antologică care se deschide cartea, ultima vizită pe care bărbatul care a fost acel copil atât de asuprit, o face părinților săi înainte de a rupe orice legătură cu ei. Amintește acest mic roman, mic pentru că are 160 de pagini, de scrisoare către tata a lui Franz Kafka. De fapt, este un bildungsroman al supraviețuirii. Dureros prin onestitate și dezarmant prin tonul confesiv. Este un roman cât se poate de intens. Autorul are precizia, stăpânește precizia cuvintelor. E un roman, după cum scria Colm Toibin, absolut fascinant. Cum ne eliberăm de proprii păreri? Cum putem să avem neobrăzarea să scriem despre rău pe care ni l-au făcut? Exact acest lucru îl face cu o grație extraordinară Andreea Baiani în Aniversarea. Este o mare îndrăzneală, este de fapt un act de curaj, pentru că în general se spune că secretele familiei nu trebuie divulgate. Tot pentru acest bookfest am pregătit un nou roman din opera marelui scriitor turc, Zülfü Livaneli, Pe spinarea tigrului, în traducerea Mariei Miu. Ne aflăm în conacul Alantini din Salonic, unde Abdulhamid al II-lea, sultanul mazilit de junii turci, își trăiește surghiunul, înconjurat de o parte a familiei și de câțiva slujitori de la palat. A avut o domnie de 33 de ani. Un surghiun în miez de noapte la Salonic, orașul deja cucerit de ideile revoluționare ale junilor turci. Pe spinarea Tigrului reconstituie, la mai bine de un secol de la mazilire, cea mai fascinantă etapă din viața sultanului Abdul Hamid al II-lea. Un roman în același timp contemporan, pentru că conține un exercițiu de conștiință și fină analiză psihologică. Sultanul e măcinat de neliniște, ipohondrie, măcinat de suspiciuni. Alături de el, vreme de 3 ani și jumătate, se află medicul militar Atif Hüseyin, însărcinat nu doar să-l trateze, ci să-l supravegheze constant. Dar ceea ce pare să fie această misiune pentru doctor se transformă într-un conflict interior tulburător. Pe măsură ce dialogul cu sultanul trece dincolo de chestiunile medicale, Artif începe să se îndoiască de imaginea oficială a sultanului. Romanul reface, ca într-un joc de oglinzi, copilăria sultanului, anii de domnie, obsesiile și strategiile lui, cel care a ținut în echilibru fragil un mare imperiu, iubiri, ritualuri medicale bizare, duse până la obsesie, paranoia, frici raționale, jocuri de putere, adevăruri incomode, toate acestea se împletesc în acest roman hipnotic despre prăbușirea unui imperiu și mai ales despre marele om care l-a condus. Este un roman dens, un roman captivant, avându-l în centru pe Abdul Hamid al II-lea. De fapt, este romanul nu numai al sultanului Mazilit, ci și al Imperiului Otoman, aflat în declin spre prăbușire.
1: Cu Denisa Comănescu, directoarea editurii Humanitas Fiction, încheiem programul de astăzi. Să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață!

0: Este ora 12, ascultați RFI.
1: Maria Ilie.
0: Sorin Grindeanu ar fi un prim-ministru foarte bun, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. Continuă protestele cauzate de noua lege a salarizării. Aproximativ 18.000 de angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc astăzi lucru toată ziua în întreaga țară. Agenția de Securitate a Serbiei l-a avertizat pe președintele Alexander Vučić să nu se deplaseze mâine în Muntenegru pentru un summit cu liderii Uniunii Europene și ai țărilor Balcanice, invocând amenințări la adresa securității sale. Sorin Grindeanu ar fi un prim-ministru foarte bun, spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi. El precizează însă că partidul său nu exclude varianta unui premier tehnocrat. Marius Budăi neagă pe de altă parte că PSD și AUR ar avea o alianță în Parlament.
2: Eu vă spun că nu o să îmi permit absolut niciodată, dar absolut niciodată să-i fac pe alegătorii AUR extremiști.
3: Deci AUR nu este un partid extremist?
2: Nu am spus că nu am să-i fac niciodată pe cei 18% din cetățenii care au ieșit la vot, care au votat AUR extremiști.
3: Dar ca să fie mai clar, vă întreb eu acum, AUR este un partid extremist sau nu?
2: Nu putem nega că la anumite momente AUR a avut și are poziții radicale. Dar extremist este un cuvânt foarte greu și n-am să catalogez
3: asta. Pentru că asta înseamnă că mai lăsați o ușă deschisă și unei eventuale colaborări pe viitor cu AUR.
2: Avem așa o culme a ipocriziei acum în politica românească. Cei de la USR și cei de la PNV ne spuneau la un moment dat să venim în coaliția pro-europeană și să nu lăsăm AUR țara pe mâna extremistilor de la AUR. Ne zic acum că să facem alianță și să dăm țara pe mâna extremistilor de la AUR și fac precizarea încă o dată că asta cu extremiști este formula folosită de dumneavoastră.
0: Deputatul PSD Marius Budăi, intervievat de Cosmin Ruscior. Continuă protestele cauzate de noua lege a salarizării. Aproximativ 18.000 de angajații din Ministerul Finanțelor și ANAF au anunțat că opresc lucru în toată țara astăzi până la ora 16. Prin acest protest, angajații încearcă să blocheze sistemul și astfel să tragă un semnal de alarmă legat de faptul că nu sunt de acord cu noua lege a salarizării. Funcționarii vor un statut special, o nouă grilă de salarizare și venituri care să îi satisfacă. Ei spun că în prezent, conform proiectului de lege, există prevederi care ar duce în cazul unor angajați să le scadă veniturile cu 2 până la 4.000 de lei. A fost blocată și activitatea în instanțe și parchete astăzi între orele 8 și 12. Personalul auxiliar de specialitate și conex din sistemul judiciar reclamă că nu au beneficiat de nicio majorare salarială reală în ultimii 10 ani, singurele creșteri salariale fiind obținute exclusiv prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate pentru corectarea unor aplicări greșite ale fostei legi de salarizare. Sindicaliștii avertizează că actualul proiect de lege al salarizării riscă să conducă la o nouă înghețare salarială pentru următorii 5 ani. Și Federația Națională Sindicală Ambulanța din România a anunțat astăzi, citez, cel mai amplu protest din istoria serviciilor publice de ambulanță. Sindicaliștii care reprezintă tot personalul din serviciile publice de ambulanță sunt nemulțumiți de noul proiect al legii salarizării. În timp ce ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a dat asigurări repetate că nu va scădea niciun venit, sindicaliștii acuză tăierea sporurilor și scăderea veniturilor nete. Într-o reacție de ultimă oră, misiunea Republicii Moldova la Uniunea Europeană notează că lansarea pregătirilor pentru deschiderea oficială a negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este o veste excelentă. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat aseară că a lansat pregătirile pentru deschiderea oficială a clusterului 1 în negocierile de aderare cu Republica Moldova și Ucraina. Uniunea Europeană consideră că Republica Moldova este pregătită pentru pasul următor și invită Chișinăul să transmită poziția de negocieri în cadrul conferinței de aderare. Suntem recunoscători președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene pentru sprijinul și leadership-ul puternic de care a dat dovadă în ultimele luni, precum și pentru eforturile sale continue de a avansa procesul de extindere a scris într-o postare ambasadoarea Daniela Morari, șefa misiunii Republicii Moldova pe lângă Uniunea Europeană. Agenția de Securitate a Serbiei l-a avertizat pe președintele Aleksandar Vučić să nu se deplaseze mâine în Muntenegru pentru un summit cu liderii Uniunii Europene și ai țărilor balcanice, invocând amenințări la adresa securității pe fondul unui schimb de replici diplomatice între cele două țări, relatează Reuters. Președintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, dar și președinta Comisiei Europene urmează să sosească printre alții mâine în Muntenegru pentru a se întâlni cu liderii celor șase țări din Balcanii de Vest și a discuta progresele înregistrate în vederea aderării la Uniunea Europeană. Agenția pentru Securitate și Informații din Serbia a declarat într-un comunicat că o vizită în Muntenegru reprezintă un risc ridicat pentru securitatea lui Vučić din cauza activităților ostile ale serviciilor secrete străine și a prezenței unui clan criminal în această țară, încheiat citatul. Președinta Parlamentului de la Belgrad a declarat că Vučić intenționează să se deplaseze Muntenegru în ciuda avertismentului și că urma să aibă acolo câteva întâlniri importante. La final de jurnal, informațiile despre vreme. Vreme în general instabilă astăzi în Oltenia, Muntenia și sud-vestul Moldovei și local în zonele de deal și de munte. În restul țării vor fi ploi slabe. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 29 de grade. În București e vreme instabilă și o maximă de 26 de grade Celsius. De asemenea, la Iași astăzi vor fi 26 de grade, 24 de grade la Craiova și la Cluj-Napoca. La Sibiu se vor înregistra 23 de grade, la Timișoara 21, iar la Chișinău vor fi 26 de grade Celsius. Este ora 12:07. Sumarie Ilie, rămâneți cu RFI.
4: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
6: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara. În 40 de minute, informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
7: Din Varsovia, Octavian Milevski.
8: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
9: Radu Tudor, din New York.
10: Din Suedia, Constantin Lega.
11: Urchiuș de la Madrid.
12: Din Chișinău, Valeria Vițu.
13: William Totoc din Berlin.
14: Din Budapesta, Bălaș Bărăbaș.
6: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
15: De la ora 18.
6: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
16: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
17: RFI.

0: o campania, că de o durează o lună, o lună și jumătate, și după închidem și blocăm acest produs pentru, pentru perioada și facem regular campania asta.
1: Am înțeles.
0: Aceste.
1: Bun. Practic, acest produs funcționează alăturat cu asigurarea de viață sau mai trebuie o contribuție specială, separată pentru el?
0: Nu, nu, este o asigurare de viață, dar este un investiment. Investiții.
1: E o asigurare cu investiții.
0: Exact. Așa este sistemul.
1: Ok.
0: Și este o manieră de a investi mai protectivă ca invest direct pe produsele de investiment clasice, bonds, shares,
1: obligațiuni, acțiuni. Bun, deci iată astfel de produse dezvoltate. Vezi lansa ceva nou sau vezi consolida aceste produse? Mă refer la următoarea perioadă, nu știu, următorul an. Sau dacă se poate spune, știți cum e că...
0: Nu, continuăm să dezvoltăm produsele. România este o piață unde este mult de a dezvolta. Putem să facem mult pe zona de asigurări și cred că va fi mai bun pentru toată lumea să avem produsele aceste. Am lansat un produs cum se cheamă? Travel insurance.
1: De
0: călătorie. Avem o asigurare de călătorie că am lansat recent pe digital și funcționa foarte bine.
1: Ah, da?
0: Pentru că este important când mergeți în vacanță, e bine să aveți acest tip de protecție, e foarte bun.
1: Într-un fel, compania pe care o conduceți e, sigur, legată de banca mamă, așa cum a spus, dar ea se și diversifică, adică, de exemplu, aceste produse de asigurări de călătorie pot să le cumpăr indiferent dacă sunt sau nu am alte asigurări la dumneavoastră?
0: Acum este dezvoltat pentru BRD, pentru clienți BRD.
1: Pentru clienții BRD,
0: dar vom dezvolta mai mult cu altele canale de distribuție. Este un program nostru.
1: Am înțeles. Bun... Haideți să ne mai întoarcem un pic la CSR și sigur că ne-ați dat câteva exemple de proiecte. Și aici veți veni cu noutăți sau rămâneți pe actualele proiecte, să zic așa?
0: Noi vom continua cu proiecte aceleași.
1: Le consolidați
0: pentru că este important că consolidăm.
1: Să existe o continuitate.
0: Da, și pentru aceste asociații e foarte important să continuăm, să contribuim așa. Ce am făcut este, pentru echipele noastre, am facem fresca de environment.
1: Amprenta de carbon.
0: Amprenta de carbon, da. Este o fresca, este un fel de este un joc, pentru unde înțelegem care sunt rezultatele de schimbare climatice. Și trebuie să înțelegem care sunt relații între aceste elemente.
1: Și facem... această amprentă de carbon se calculează la birou, la modul la care la lucru sau și în activitatea fiecăruia sau acasă când vine de la lucru?
0: No,
1: cum e văzută ea?
0: Pentru...
1: E amprentă personală sau amprenta echipei?
0: Nu, pe zona de companie trebuie să fie calculat pe tot.
1: La nivel de companie,
0: La nivel de companie și am făcut pe la nivel nostru. Și am făcut un joc care se cheamă 2 tone.
1: Da.
0: 2 tons.
1: Da, 2 tonuri.
0: 2 tone, da, ok.
1: 2
0: tone de și este 2 tone este este mai mare consumire de carbon că trebuie să avem în 2050. Și pentru a fi 2 tone în 2050 trebuie să facem că te va schimbare în comportamentul nostru. Da. Pentru că ajungem acolo și am lucrat cu echipele noastre ce putem să facem să reducem nivelul nostru. De exemplu, am descoperit că eu am un nivel de carbon,
1: de emisii de carbon,
0: de utilizare de carbon, care este mai mult de 10 tone. Pentru că călătoresc,
1: avioane,
0: automobile, este teribil, ce mâncăm, cum mâncăm.
1: Și acum vă gândiți cum să reduceți consumul?
0: Exact.

0: A trebuit să reducem tot noi.
1: Bănuiesc că nu e chiar simplu, dar mă rog, dacă e o atenție, dacă e o focalizare pe chestiunea aceasta, probabil că se reușește.
0: Mai în prima dată trebuie să înțelegem unde sunt aceste elemente și ce putem să facem să reducem consumpția noastră de carbon. Mm-hmm.
1: Cred că e un exemplu bun acesta, pentru că știți cum e, noi în ritmul acesta al vieții extrem de dinamic, uităm de lucrurile acestea și atunci e bine să ne facem, cum se spune, un bilanț energetic, așa cum spuneți dumneavoastră, să ne uităm unde am putea să mai reducem în ideea că...
0: Ce pot să fac eu în acest sens?
1: Exact.
0: Nu este de ușor. Nu este ușor deloc. Nu?
1: Deci ne spuneți că nu e ușor. Da. E un prim pas trebuie făcut, da. Nu probabil.
0: Nu, este interesant că se înțelege unde suntem și unde putem, unde trebuie să mergem.
1: Da.
0: Nu este ușor deloc. Sigur.
1: Da, acum specialiștii recomandau, dar cum spuneți, nu e chiar ușor să circulăm mai rar cu avionul, dar depinde acum cât de des se trebuie să fie aceste călătorii, adică obligații de serviciu, să spunem, nu? Că uneori n-ai încotro, trebuie să mergi pe varianta aceasta. Bun, însă, așa cum spuneți, cred că netranea e un semnal de alarmă, adică să conștientizăm, cred că acesta e primul pas, după care să vedem ce putem face fiecare dintre noi. Colegii cum au privit amprenta de carbon?
0: A fost surprins.
1: Sunteți campion la amprenta de carbon acolo?
0: Eu da. Eu sunt primul campion. Am văzut că cu colegii mei, dar și eu sunt
1: e, pe undeva e firesc să fie așa.
0: Dar nu, trebuie să schimbăm atitudinea noastră. Și am schimbat câteva lucruri.
1: Dar cum vedeți, apropo de chestiunea aceasta, de societatea românească și societatea europeană? Pentru că am văzut opinii foarte diferite, uneori extreme, unii care merg până la extremă spunând gata, nu mai merg nici cu avionul, nici cu automobilul, mă duc cât mai jos, ceea ce cred că e un pic extrem. Alții care spun, eu nu cred în chestiunea asta, nu cred că e o problemă planetară și că nu cred că este o problemă această emitere de CO2 și ca atare nu fac nimic, ba din potrivă încurajez alte lucruri. Deci unde ne situăm? Cum vedeți situația aceasta?
0: Este dificil, dar eu cred că există o conștientizare în România despre temele acestea, dar sigur că nu era așa de important în comparație cu alte nevoie, de exemplu dezvoltare de infrastructure, de școală, de
1: sistemul de sănătate,
0: etc. Este super important. Și înțeleg că, că nu este cel mai important în prima dată când considerăm care sunt nevoie. Dar ce am văzut este că este o conștientizare și este o conștientizare pe zona de mobilitatea. Ce trebuie să dezvoltăm, să reducem consumarea noastră de CO2 și, de exemplu, cu dezvoltare de metro, dezvoltare de sisteme de mobilitate colective.
1: Da.
0: Cred că este așa trebuie să fie.
1: Dar, știm că la Paris se încearcă de mult timp, cred că acum s-a și reușit să convingă oamenii să meargă mai mulți într-o mașină, adică mai mergi cu un vecin, cu un coleg de muncă, poți să mergi cu același automobil, de exemplu, la locul de muncă, nu? S-a reușit treaba asta sau cum?
0: S-a reușit, ce am văzut este că s-a reușit, dar s-a reușit pentru că s-a făcut mult mai complicat să circulăm cu mașina în Paris.
1: Am înțeles, deci
0: așa s-a făcut,
1: a fost așa de complicat.
0: Dar este metro, sunt soluții. Și trebuie să găsim soluție. Dacă avem soluție, este normal să mergem în această direcție. Așa trebuie. Eu îmi place.
1: Bun. Mai avem câteva minute să tragem și câteva concluzii până la urmă, nu? Cum spuneam, cred că e importantă această responsabilitate socială, dar e importantă și dezvoltarea business-ului, că până la urmă, nu în ultimă instanță, business-ul aduce și finanțări pentru astfel de proiecte de responsabilitate. Bun, din acest punct de vedere ne-ați vorbit despre proiectele de business, cele în derulare, cele care se află. Unde se află piața de asigurări de viață și piața de asigurări, până la urmă, în România? Știu că deodată spunem că mai e spațiu de creștere. Va mai crește? Aveți, sunt niște semnale în acest sens?
0: Eu sunt foarte optimist. Pentru că cred că piața de asigurări va crește foarte mult. Avem, de exemplu, avem pentru asigurări de locuințe, nivelul de penetrare este de 20%.
1: 20%. Deci foarte, foarte mic.
0: Foarte
1: în
0: mic. Și dacă există...
1: Aici vorbiți de asigurări obligatorie și asigurări facultative împreună, nu?
0: Este la fel. Este la fel. Ah. Sunt aproape de 20% aproape pentru, fel, pentru da. Ce okay. este mandatorii. Ce este obligatoriu și 20% pentru facultativ. Dar trebuie să dezvoltăm, pentru că dacă, dacă vine altceva neplăcut important, ca un cutremur, ca nu știu ce, trebuie să fim asigurat. Și cred că este... Avem loc.
1: Deci
0: avem loc
1: să ne dezvoltăm. Deci este un spațiu de creștere. De
0: este un spațiu de creștere important. Pe zona d'investament, la fel. Avem un, o capacitate, se dezvoltă foarte mult, prima dată, dar nivelul rămâne foarte mic. Și putem să dezvoltăm mai mult. Acest tip de investament, cum ai spus, este mult mai protectiv ca altele sisteme de, de investament.
1: Păi da, asta mă gândeam, pentru că acesta îți oferă, de fapt, două produse într-unul, asigurare plus investiții, nu?
0: Da.
1: Pentru că produse de investiții sunt, de la fonduri de investiții până la... Eu știu, nu, zona de bursă, cum spuneați, și alte chestiuni clasice. Dar aici avem două variante într-una singură, nu? Adică asigurare da, exact. Plus investiții.
0: Exact, da. Nu, este mult mai protectiv.
1: Nu sunteți singuri pe piață care faceți lucrul acesta, dar...
0: Nu, nu suntem singuri, dar, cred că am dezvoltat o expertiză pe zona asta. Grupul meu este o șansă, grupul meu este foarte puternic în acest business și utilizăm expertiza de la Societe Generale în Paris. Și nu, cred că avem mult de dezvoltat aici. Da.
1: Deci vor mai fi dezvoltări. Dați-ne o concluzie, Benjamin, cum simțiți până la urmă economia românească, dacă vreți? Pentru că sigur că e și un moment mai complicat în felul lui, și aici mă refer la această intrare într-o recesiune, ne întrebăm da. Dacă vom avea creștere economică, dar poate că totdeauna o scădere uneori, sau uneori o scădere poate să fie utilă pentru o viitoare creștere, sau cum vedeți?
0: Eu mi simt mai bine când este creștere,
1: da, sigur. Da, corect.
0: Pentru pe zona de credite de credite de consum sau de credite de pentru locuințe, este mult mai mult că suntem în creștere și ne va ajuta.
1: Da, corect.
0: Dar în acest moment avem mult mai persoane că sunt îngrijorate și că face investiment cu o componentă de asigurări, pentru că este o manera să rămâne cu bani în caz altceva neplăcut vine. Și avem toate. Dar, pentru mine, sper că se va dezvolta creștere. În România avem nevoie de creștere.
1: Referim la creștere.
0: Da, sigur.
1: Mulțumesc. Să rămânem cu această concluzie. Mulțumesc pentru prezența aici la RFI. A fost domnul Benjamin Turcă. Este CEO al unei companii de asigurări de viață. Eu sunt Constantin Rudnițchi. Ați ascultat Business On Air. Vă invit să rămâneți pe RFI. Vă doresc toate cele bune, ne revedem și ne reauzim. Business On Air.

0: Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. După mai multe săptămâni de discuții, Nicușor Dan e așteptat să anunțe premierul în câteva momente, cel mai probabil europarlamentarul și consilierul onorific al șefului statului, Eugen Tomac, va primi mandat să formeze un guvern. După mitingul sindicaliștilor Sanitas de ieri din capitală, astăzi mii de angajații fiscului din toată țara au întrerupt lucrul, nemulțumiți de proiectul legii salarizării unitare care, spun ei, le-ar reduce drastic sporurile. Proteste au fost și la casele teritoriale de pensii, dar și la instanțe unde grefierii au aceleași nemulțumiri. Republica Moldova începe oficial negocierile pentru aderarea la Uniunea Europeană, altfel spus, Chișinăul primește undă verde din punct de vedere politic. Acest lucru se întâmplă la 4 ani după ce Republica Moldova și-a depus candidatura. Iar Israelul anunță că va continua atacurile în Liban, în ciuda armistițiului convenit la Washington.
1: Bună seara! Îl desemnez pe domnul Eugen Tomac pentru a forma guvernul din poziția de prim-ministru. Un moment important și de aceea e important să spun câteva lucruri înainte de a vorbi de ce vom face și despre domnul Tomac, de unde am pornit și unde suntem azi. În mai 2025, România a avut alegeri, a ieșit în număr mare la vot. În opinia mea, au votat mai mult negativ decât pozitiv, pentru că aveau două frici, două temeri. Prima temere, că direcția pro-occidentală a României poate să fie pusă în discuție. Și a doua temere economică, o temere de destabilizare financiară, scădere de rating, retragere de bani din România, creștere de rate, inflație pe scurt, o cădere bruscă a economiei României care să poată să-și revină doar într-un interval de câțiva ani. În iunie 2025, înțelegând mesajul românilor și interesul național care decurgea din asta, patru partide și minoritățile naționale au format o coaliție și și-au asumat împreună guvernarea. La un an după acest moment, pe cele două chestiuni pe care le-am menționat, imaginea externă a României și încrederea partenerilor în România sunt mult mai bune decât în urmă cu un an, iar situația financiară a României este mai bună decât în urmă cu un an. Numai că, în timpul acestui proces, au apărut tensiuni între partidele din coaliție, tensiuni care s-au amplificat și am ajuns, din păcate, ca pentru mulți politicieni să prevaleze interesul de partid, interesul național pe care cu toții l-am asumat în urmă cu un an. S-a ajuns să pară, subliniez, să pară, că o parte din societatea românească este mai interesată de cum se termină aceste răfuieli politice decât care sunt politicile României ca stat. Și s-a ajuns inclusiv la punctul în care pare normal ca exact forțele politice împotriva cărora românii s-au mobilizat în urmă cu un an să fie invitate să facă parte din actul de guvernare. Și eu cred că o astfel de atitudine este irațională și contravine acelui interes național pe care românii l-au definit în număr așa de mare în mai 2025. Cine e de vină că această coaliție a funcționat așa cum a funcționat? E foarte bine că am avut această dezbatere amplă în societate, pentru că asta e democrația. Oamenii evaluează, dezbat și își fac o opinie, o percepție despre ce au făcut partidele care le-au cerut sau cărora le-au dat votul. Și desigur că această dezbatere va continua. Însă eu cred că în momentul acesta e important să vedem viitorul mai mult decât ce s-a întâmplat până acum. Și pentru că partidele nu se înțeleg între ele, singura soluție posibilă este un prim-ministru care să fie independent de partidele din Parlament, care să reușească prin discuții individuale cu fiecare dintre aceste partide să ducă România în direcția în care o doresc românii. Asta înseamnă direcție pro-occidentală, asta înseamnă păstrarea stabilității financiare și aici avem finalizarea cât mai bună a PNRR-ului până la sfârșit de august și bugetul pe definirea bugetului pe 2027. Românii își doresc reforma instituțiilor statului, românii își doresc digitalizare și, evident, românii își doresc limitarea corupției. Și am ales ca propunere de prim-ministru o persoană independentă de partidele din Parlament, dar o persoană care are experiența politică de a discuta cu fiecare din partidele din Parlament, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Și pentru asta e nevoie de experiență politică. E un act de responsabilitate din partea mea și aștept aceeași responsabilitate de la partidele politice. Iar Eugen Tomac are și independența, are și experiența și are și valorile care îl definesc pentru poziția de primul.
2: Domnule președinte, vă mulțumesc. Este o onoare și responsabilitate această desemnare de a forma viitorul guvern al României. Primesc încrederea dumneavoastră cu recunoștință și cu gândul la toți cetățenii României. Înțeleg din plin contextul dificil prin care trecem, cunosc așteptările românilor și sunt conștient de provocările pe care trebuie să le depășim împreună. Viziunea mea este clară. România se află într-un moment care cere înainte de orice responsabilitate. Doar așa putem oferi României direcția clară de care avem nevoie. Spun responsabilitate pentru că este temelia pe care se construiește totul. Doar așa investițiile vor continua să vină în țara noastră, reformele vor aduce rezultate, iar instituțiile statului vor recâștiga încrederea cetățenilor pentru care lucrează. În acest spirit, îmi asum cu bună credință această misiune de a propune țării o echipă guvernamentală profesionistă care să muncească pentru cetățeni. Îmi doresc așadar să găsesc deschidere și un dialog sincer din partea tuturor forțelor politice, democratice și pro-occidentale din Parlament pentru a investi un guvern care va avea o singură agendă, binele comun al cetățenilor României. Înțeleg mizele politice, sunt legitime și firești într-un stat democratic, dar știu că România are nevoie acum de proiecte naționale duse până la capăt și obiective clare. De aceea voi prezenta Parlamentului României o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Vom menține, domnule președinte, direcția trasată de dumneavoastră, de apartenență la familia europeană, de consolidare a parteneriatului strategic cu Statele Unite, a relației noastre transatlantice în ansamblu, relevanța noastră în NATO fiind o prioritate. Foarte importantă este competitivitatea economică, pentru că doar o economie puternică poate susține bunăstarea pe care o merită cetățenii României. Fondurile PNRR, aderarea la OCDE, sunt obiective care au deja o rezonanță publică. Dar acestea pot fi atinse doar dacă suntem serioși și credibili ca stat. Garantarea securității țării și a cetățenilor...
0: Bună seara! Anunțul momentului de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac, premier. Politologul Andrei Țăranu în direct în 40 de minute. Bună seara! Mulțumesc că sunteți aici!
3: Româna, bună seara!
0: Am urmărit împreună, Andrei Țăranu, atât ce a spus președintele, cât și discursul care încă curge al premierului desemnat. V-a convins profilul, portretul pe care l-a făcut Nicușor Dan domnului Tomac? A spus că e un premier independent de partidele din Parlament, care are experiență politică, pentru că e nevoie de consens de la multe partide pe multe probleme. Cum v-a sunat?
3: A sunat interesant și de altfel domnul Chelemen cu unor a și spus că este un experiment pur românesc. Adică un prim-ministru care este președintele în funcție a unui partid extraparlamentar care nu a reușit să intre în Parlament dacă a avut 1% din sufragii, dar care va conduce, așa cum spune domnia sa, un cabinet compus din ministri eminamente tehnocrați care nu sunt legați de partide și sunt doar specialiști. Astfel nu avem de-a face cu un guvern tehnocrat decât în măsura în care miniștrii sunt tehnocrați, dar este un guvern politic pentru că este condus de totuși un om politic. Avem această, să-i spunem, acest paradox care ține strict de politica românească și acest paradox ar putea să genereze, eu știu, o soluție complet neașteptată, atât pentru noi, cât și pentru modelul democratic european.
0: Dar ce ați înțeles? Bun, încep discuții cu partidele, asta e clar, ne-a spus și Nicușor Dan, discuții individuale pe care le va purta domnul Toma cu formațiunile politice și totuși se va desprinde de aici o echipă de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic, adică fără niciun om politic, asta înțelegem?
3: De atât de multă vreme se tot vorbește pe surse de domnul Tomac și iată, s-a dovedit că sursele au dreptate. De zilele trecute au început să apară pe surse diverse nume de miniștri, care toți sunt persoane extrem de onorabile și care vin din afara completă a partidelor politice. O parte sunt din staful prezidențial, precum domnul Costreie, precum Alții vin din afara partidelor complet, cum e domnul Luca Niculescu, care a fost coleg cu dumneavoastră, jurnalist, apoi în Ministerul de Externe și diverse alte nume din spațiul universitar. Astfel încât va fi foarte greu pentru partidele politice, în special pentru PNL și USR, să explice de ce votează împotriva acestor persoane, pentru că ei au spus că nu vor vota un guvern a căror miniștri, sunt sprijiniți în spate de PSD. Mă îndoiesc că domnul Costreie sau Luca Niculescu sau alții sunt sprijiniți de PSD. Astfel încât vor trebui să facă o retorică la adresa domnului Tomac, care, așa cum spuneam, totuși nu este un tehnocrat, chiar nu are deloc figura unui tehnocrat. El este un om politic par excellence. Și de aici vom vedea cum vor decurge negocierile. Din punctul meu de vedere, cred că până la urmă acest guvern se va ajunge la Palatul Victoria, pentru că așa cum l-am văzut pe președintele Nicușor Dan, domnia sa a căutat cu îndârjire timp de o lună o majoritate. Și nu cred că s-ar fi hazardat să îl propună pe domnul Tomas dacă nu ar fi știut teoretic această majoritate se poate realiza.
0: Dar nu e bizar, Andrei Țăranu, că nu s-a mai respectat regula unei majorități stabilite înaintea persoanei desemnate ca șef al guvernului? Pentru că era chiar condiția impusă de Nicușor Dan.
3: Acum, încă o dată, noi nu știm, nu s-a vorbit despre această majoritate, însă, după cum ați observat, președintele deja s-a derobat, dacă vreți, de partide, a păstrat dicotomia între partidele pro-occidentale și partidele împotriva cărora s-a votat anul trecut, ca să păstrez sau să citez aproximativ din președinte, nu le-a mai numit extremiste, a spus că că anumite forțe, evident PNL și USR, au dorit ca aceste partide, cele care nu au fost votate anul trecut, să ajungă la guvernare. De aici, dacă vreți, vom asista la un model, repet, nemai întâlnit încă în democrație, în care președintele practic își face un guvern mai degrabă al său, care speră domnia sa să fie sprijinit de partidele politice cu care președintele evident nu mai este în relații foarte bune, sau cel puțin cu o parte dintre ele. Vom vedea, încă o dată, e un experiment care nu s-a mai făcut până în acest moment. Deci, dar cred că totuși în urma discuțiilor informale care sunt de atâta vreme, partidele au ajuns la... au acceptat fiecare separat, probabil nu împreună, că vor vota acest guvern, tocmai pentru că persoanele propuse sunt fără îndoială în afara oricărei suspiciuni de partizanat.
0: Deci nu va fi Eugen Tomac un premier de sacrificiu, va reuși să strângă o majoritate.
3: Asta este părerea mea. Acum, peste 10 zile, vom vedea ce și cum se va întâmpla. Însă, domnul Tomac, din nou, este părerea mea, va fi doar un proxy, va fi doar un intermediar între președinte și guvern. Și pentru că domnul Tomac, mi-e greu să cred că va putea să ia foarte multe decizii, pentru că este un guvern care poate să cadă oricând printr-o moțiune de cenzură inițiată în sau chiar de întregul Parlament.
0: Probabil că asta e cea mai mare vulnerabilitate, iertați-mă, Andrei Țăranu, a unui prim-ministru independent, nu?
3: Absolut. Și mai ales a unui prim-ministru președintele unui partid de 1%. Uh-huh. Deci, e clar că el se află între ciocan și nicovală și reprezintă, de fapt, voința președintelui în Parlament. De asta va fi foarte Probabil că va fi ușor, având în vedere că el se cunoaște cu mulți dintre cei care sunt astăzi membri ai partidelor. Nu uitați, în 2018, domnul George Simion lucra pentru grupul parlamentar al PMP, în care era condus atunci de domnul Tomac. Deci, domnia sa cunoaște prin lunga sa activitate politică spațiul partidelor și cred că va putea să negocieze cu fiecare dintre acestea. Îi va fi însă greu să negocieze cu toate la oaltă și aici vom vedea cum aici președintele probabil va fi cel care va imprima direcția. El va face politicile publice, urmând ca primul ministru să fie mai degrabă genul de ministru cu relația cu Parlamentul. Știți că noi am avut genul ăsta de minister.
0: Mulțumesc tare mult, politologul Andrei Țăranu, în direct în 40 de minute. În sfârșit, anunțul pe care l-așteptam de la Palatul Cotroceni, președintele Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac premier, un premier independent, spunea șeful statului, un premier independent de partidele din Parlament, iar Eugen Tomac anunța punerea la punct a unei echipe de specialiști, un guvern tehnic, nu unul politic. Eugen Tomac are un termen de 10 zile să negocieze o susținere în Parlament pentru cabinetul său și programul de guvernare. Ulterior se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. Are nevoie de votul majorității senatorilor și deputaților, adică 233 de voturi pentru a ajunge în primul fotoliu de la Palatul Victoria. Ieri au protestat sindicatele, merge mai departe în 40 de minute, ieri au protestat sindicatele din domeniul sănătății, din finanțe și din justiție. Astăzi cel mai important sindicat din Ministerul Finanțelor și ANAF a anunțat că membrii săi nu se vor prezenta la locul de muncă, ceea ce s-a și întâmplat. Angajații bugetari vor să profite de proiectul legii salarizării pentru a-și crește veniturile. Ca de obicei, sindicatele simt că acum este momentul și fac presiuni. Forma finală a legii este încă departe. Constantin Rudnitski vine cu detaliile.
4: Așa cum era de așteptat, legea de salarizare unitară este puternic contestată. De fapt, a început cursa angajaților la stat pentru un coeficient mai bun, pentru o plasare mai sus pe grila de salarizare sau pentru o modificare a proiectului care să le aducă mai mulți bani. De exemplu, angajații din ANAF cer să se creeze o categorie aparte pentru ei în legea salarizării, astfel încât să crească în ierarhia coeficienților. Bineînțeles, fiecare categorie bugetară se crede mai specială decât celelalte, iar exemple de acest fel au fost nenumărate de-a lungul timpului. Problema este că, în general, categoriile profesionale care au cele mai mari venituri salariale nu acceptă principiul proiectului de lege, care este destul de logic, și anume cei care se află în fruntea ierarhiei să stagneze o perioadă pentru a progresa și cei care au rămas în urmă. Proiectul de lege nu aduce egalitate între judecători și muzeografi sau între inspectorii fiscului și angajații din institutele de cercetare, ci le crește veniturile celor pentru care nu s-a aplicat vechea lege de salarizare până la nivelul maxim. Practic, noul proiect face o aplicare întârziată a vechii legi. De altfel, noua lege vrea să reducă și decalajele între salariile mari și cele mici, iar raportul ar trebui să scadă de la 1 la 12 la 1 la 8. Dar pentru aplicarea principiului și proporției este nevoie ca angajații din vârful ierarhiei să fie de acord cu o stagnare care să permită creșterea salariilor din baza piramidei. Această acceptare nu există însă și faptul este demonstrat chiar de protestele din aceste zile. Ministrul interimar al muncii Dragoș Pâslaru a declarat că sunt probleme în interiorul proiectului de lege și că vor trebui făcute o serie de modificări. A dat chiar exemplul sistemului sanitar, acolo unde trebuie găsite soluții pentru plata gărzilor și pentru munca în zilele de sâmbătă și duminică. Un alt subiect discutat este din domeniul educației. Opinia publică a descoperit că unul din sporurile din sistem este cel de dirigenție. Nu discutăm acum oportunitatea acestui spor, ci doar că în total costurile bugetare cu sporul de dirigenție sunt de 1 miliard de lei conform informațiilor oficiale. Din lupta pentru venituri mai mari, oamenii care nu lucrează în aparatul de stat mai află tot felul de minuni care se petrec în salarizarea de la buget. Un lucru este greu de înțeles și anume mesajul auzit foarte des că scad salarii. De fapt, legea prevede că în cazul în care calculul arată o scădere a veniturilor, angajații respectivi vor primi corecții financiare, adică bani compensatorii, până în anul 2031. În mod cert, rezistența previzibilă în fața legii i-a făcut pe foștii miniștri ai muncii să amâne prezentarea proiectului. A rămas pe ultima sută de metri în raport de PNRR și susținut de un guvern interimar. Sunt multe posibile soluții de ieșire din actuala situație. Una este cedarea în fața cererilor sindicale și depășirea deficitului bugetar programat pentru anul viitor. A doua este amânarea unei decizii privind legea pentru un viitor guvern. A treia cale este adoptarea legii de către Parlament cu o serie de ajustări și a patra este repetarea situației prin care a trecut vechea lege, respectiv modificarea ei de nenumărate ori în anii următori în favoarea unor categorii profesionale sau altora. Așadar, toate posibilitățile sunt deschise, chiar și aceea destul de redusă, de a avea o lege echilibrată și care să se și respecte.
0: Constantin Rudnitsky a fost și o opinie politică pe subiect. Autoritățile trebuie să discute cu sindicatele înainte să adopte legea salarizării. Este ceea ce spune la RFI deputatul PSD Marius Budăi, care i-a spus lui Cosmin Rușcior că Parlamentul va ține cont de nemulțumirile diverselor categorii socioprofesionale atunci când va da votul final asupra documentului.
5: Se duce aici un joc duplicitar, din păcate, din nou al domnului prim-ministru demis Bolojan și al domnului ministru demis Păsclaru. Ministrul Manole a ieșit foarte clar și a prezentat și a spus nu numai ministrul Manole. De fapt, discut foarte mult cu sindicatele, am discutat și discut și în acest moment. Sindicatele o spun, dacă să nu dăm acum pe politicieni care putem să fim într-un fel sau altul subiectiv atunci când vorbim de politicile noastre. Dar sindicatele au spus că ceea ce au văzut când era ministrul Manole și ceea ce au discutat când era ministrul Manole în funcție nu mai este ceea ce a prezentat acum domnul Păslaru public cu acceptul domnului Bolojan. Adică s-au modificat coeficienții, nu mai sunt aceiași coeficienți, s-a modificat inclusiv valoarea de referință. Când valoarea de referință pentru calcularea salariului, de exemplu, pe legea lui lăsată de Manole, de presubistul Manole în minister, era valoarea de bază pentru calcularea salariului era de 4.325, iar proiectul actual, care are o valoare de referință de 4.100.
6: Am înțeles.
5: Iar coeficienții erau mult mai mari pentru personalul DETA, pentru infirmiere, pentru asistenți medicali, mai mici la demnitari și la funcții de conducere și acum s-a inversat. Deci, anexele și legea a fost modificată după plecarea ministrului Manole din minister.
6: Veți modifica legea în Parlament? Veți ține cont de presiunea străzii?
5: Trebuie să ținem cont de discuțiile cu sindicatele. Întotdeauna am ținut cont de discuțiile cu sindicatele, cu siguranță că și-am spus-o public și-am spus-o și în fața liderului de sindicat și în fața oamenilor. Eu sunt ministru, am gestionat multe crize și am ieșit în fața miilor de oameni și în fața guvernului și în fața ministerului fără niciun fel de opreliști. Trebuie să ținem baza lor, dar meseria de sindicalist și așa trebuie să fie, este să fie nemulțumit. Trebuie să ne întâlnim, bineînțeles, acolo unde țara își permite din punct de vedere financiar, dar varianta că să faci o lege și să nu discuți cu sindicatele și să adopți fără să iei în seamă opiniile sindicatelor este total neproductivă.
0: Deputatul PSD Marius Budăi. Comisia Europeană constată progrese în reducerea deficitului bugetar al României, dar avertizează că dezechilibrele economice rămân excesive și că reformele nu pot fi încetinite. În raportul de țară pentru 2026 și în recomandările adresate Bucureștiului pentru următorii 2 ani, executivul european salută eforturile de consolidare fiscală făcute anul trecut, însă atrage atenția că vulnerabilitățile macroeconomice persistă. Mădălina Șerban cu detalii despre raport.
7: Comisia Europeană a publicat raportul de țară pe 2026 și recomandările de țară pentru următorii 2 ani. Deficitul bugetar a scăzut de la 9,3% din produsul intern brut în 2024 la 7,9% anul trecut, iar Comisia estimează că va continua să se reducă în următorii ani. În consecință, procedura de deficit excesiv rămâne în vigoare, dar este menținută în stand-by după ce Bruxelles-ul a concluzionat că România a luat măsuri eficiente anunțate pentru corectarea dezechilibrelor. Potrivit unor surse oficiale din cadrul Comisiei Europene, România este în prezent pe traiectoria convenită în cadrul procedurii de deficit excesiv. Sursele europene consideră că execuția bugetară din primele luni ale anului a fost mai bună decât se anticipa, însă avertizează că evoluția deficitului nu este liniară, iar evaluarea trebuie făcută la nivelul întregului an. În recomandările sale, Comisia cere României să continue consolidarea fiscală, să majoreze cheltuielile pentru apărare și să protejeze consumatorii vulnerabili de efectele prețurilor ridicate la energie. Bruxelles insistă totodată asupra creșterii colectării taxelor și a reducerii deficitului de încasare TVA, cel mai mare de altfel din Uniunea Europeană. Potrivit unor surse oficiale, prioritatea nu ar trebui să fie introducerea unor noi taxe, ci aplicarea riguroasă a bugetului pe 2026, reforma administrației fiscale și îmbunătățirea colectării veniturilor deja datorate statului. Sursele europene consideră că dacă aceste obiective vor fi atinse și investițiile publice vor fi gestionate prudent, ar putea fi evitate noi majorări de taxe în 2027. Un alt capitol important îl reprezintă reforma salarizării în sectorul public, un proiect contestat de angajații de la stat, care au protestat în această săptămână. Comisia cere adoptarea și implementarea acestei reforme, considerând că actualul sistem a contribuit în ultimii ani la dezechilibre bugetare. Potrivit surselor citate anterior, reforma urmărește trei obiective: mai multă predictibilitate în evoluția salariilor, o grilă mai echitabilă între diferitele categorii de angajați și menținerea sustenabilității fiscale. Reforma poate fi ajustată, iar o serie de soluții a fost discutată joi, după cum a anunțat ministrul interimar al muncii, Dragoș Pâslaru. Ministrul a refuzat însă să ofere detalii legate de soluțiile propuse pentru legea salarizării unitare din sectorul public. Recomandările de țară vor fi discutate în această lună de ministrii europeni ai finanțelor și de liderii statelor membre, înainte de adoptarea lor finală în luna iulie.
0: Mădălina Șerban a fost comisară europeană pentru extindere. Marta Kos, aflată într-o vizită la Chișinău, susține că Republica Moldova este pregătită pentru aderarea la Uniunea Europeană. Mizăm că sub președinția cipriotă vom putea deschide primul cluster de negocieri la mijlocul lunii iunie, a declarat Marta Kos. Oficialul european a anunțat investiții de peste 1 miliard de euro în economia Republicii Moldova. Valeria Vițu de la Chișinău.
8: Moldova și Ucraina sunt pregătite să deschidă toate capitolele de negocieri și, speră Marta Kos, acest lucru se va întâmpla înainte de vacanța de vară. Comisara Kos declară la Chișinău că ultimii ani au schimbat modul în care europenii privesc Moldova.
9: The last years have changed how Europeans look at Moldova. Europe sees Moldova's potential.
8: Europenii au văzut o națiune care s-a ridicat împotriva interferenței străine și a atacurilor hibride și a făcut o alegere pentru Europa, nu doar o dată, de 5 ori. Au văzut o țară care acționează împotriva corupției și crimei organizate, punând în închisoare oameni care odată păreau de neatins. Și vedem o națiune care realizează reformele extinderii cu o viteză record. Acum nu voi spune că Moldova este cel mai bun elev din clasă. Moldova este un jucător de top. Dar tot cel mai bun elev din clasă. De aceea sunt atât de fericită. Președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene a anunțat că a început pregătirile pentru deschiderea negocierilor de aderare. La mijlocul lunii iunie, în sfârșit, vom deschide oficial cel mai important cluster din procesul de negociere, valorile fundamentale. Prezentă la conferința investițională Republica Moldova-Uniunea Europeană, eveniment care a reunit la Chișinău peste 500 de investitori, lideri de afacere, reprezentanți ai instituțiilor financiare internaționale și parteneri de dezvoltare, comisara Kos a anunțat că Moldova va beneficia de investiții de peste 1 miliard de euro din partea companiilor private și a instituțiilor financiare internaționale.
9: We have also seen the impressive numbers in the implementation of the growth plan reforms. With 93% of the implementation, Moldova is ahead of all EU candidates.
8: Am văzut cifre impresionante în realizarea reformelor planului de creștere a Moldovei, cu 93% din implementare. Moldova este înaintea tuturor candidaților UE care au planuri de creștere. Acest lucru construiește încredere. Vedem Moldova progresând. Văd acest potențial și mulți investitori. Republica Moldova este atractivă pentru că a început să reproducă rețeta de succes confirmată de multe dintre țările care au aderat la Uniunea Europeană. Această rețeta este simplă. Reformele care îmbunătățesc mediul de afaceri și certitudinea juridică duc la investiții, iar investițiile, la rândul lor, la creștere economică și inovare.
9: The recipe is very simple. Reforms that improve the business environment and legal certainty lead to investments, which in turn lead to economic growth and innovation.
8: De partea sa, președinta Maia Sandu a subliniat că Uniunea Europeană este principalul partener în procesul de modernizare economică, iar investițiile europene sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii, energiei, industriei moderne și a noilor oportunități pentru cetățeni.
10: Planul de creștere al Uniunii Europene se transformă în drumuri, în capacități de generare a energiei, în fabrici, în lucruri concrete pentru oameni. Investitorii sunt încurajați când văd o țară care merge hotărât spre Uniunea Europeană. O țară care se aliniază la reguli clare și corecte, regulile europene pe care le caută orice investitor serios. Și aleg să vină din timp ca să-și crească afacerile odată cu noi. Această încredere o câștigăm prin muncă în fiecare zi. Inițiem și ducem mai departe reformele, inclusiv pe cele grele, reforma justiției pe care o vom duce până la capăt, iar acum și reforma administrației publice locale.
8: În cadrul unei întrevederi la președinție, Marta Kos și Maia Sandu au discutat despre reformele din Moldova, alinierea legislației la acquis-ul european și pașii următori în procesul de aderare. În context, Maia Sandu a salutat decizia președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole de negociere pentru Republica Moldova și Ucraina.
10: Comisia Europeană, Consiliul European și toate statele membre confirmă că Moldova este gata să deschidă negocierile de aderare pe toate grupurile de capitole. Salut noii pași întreprinși de președinția cipriotă a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea oficială a primului grup de capitole pentru Moldova și pentru Ucraina. Este un semn de unitate și de hotărâre. Noi suntem gata pentru pasul următor. Dragă Marta, vă mulțumesc pentru dedicare, pentru sprijin și pentru multă muncă alături de noi. Pentru încrederea pe care o aveți în noi și pe care o transmiteți tuturor celor care vin astăzi cu proiecte concrete în Moldova, ca împreună să construim o Moldovă europeană.
8: Trebuie spus că Marta Kos se află la Chișinău într-o vizită de 3 zile pentru a susține eforturile Moldovei de aderare la Uniunea Europeană. Pe 22 iunie 2026, Uniunea Europeană și Republica Moldova vor organiza cel de-al doilea summit la Bruxelles, reafirmând importanța strategică a viitorului Republicii Moldova în cadrul Uniunii Europene. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Premierul Ungariei Peter Moghior a fost ieri la Paris la invitația președintelui francez Emmanuel Macron. Înainte de a se urca în avionul de întoarcere la Budapesta, Moghior a acordat un amplu interviu cotidianului Le Monde, ocazie cu care afirmă, printre altele, că țara sa nu va bloca deschiderea negocierilor de aderare ale Ucrainei la Uniunea Europeană dacă Kievul garantează drepturile minorității maghiare. Vasile Damian cu detalii.
11: 3 săptămâni după învestirea sa în fruntea guvernului de la Budapesta, Peter Moghior a vizitat deja multe capitale europene. După Varșovia, Viena, Bruxelles și Berlin, șeful executivului maghiar a fost așadar la Paris. Am dorit să vin repede și în Franța pentru a întări poziția Ungariei pe lângă principalii ei parteneri din Europa Occidentală. Astfel, după 16 ani de conducere sub Victor Orban, a venit vremea să deschidem un nou capitol al istoriei relațiilor franco-maghiare. Este și motivul pentru care l-am invitat pe Emmanuel Macron la Budapesta pe 23 octombrie, data aniversării a 70 de ani de la insurecția maghiară contra regimului comunist, spune premierul Ungariei. Întrebat de jurnaliștii de la Le Monde dacă va merge în curând și în Ucraina pentru a se întâlni cu președintele Volodymyr Zelensky, Peter Moghior răspunde. În Ucraina trăiește o comunitate maghiară de vreo 100.000 de persoane. Ori, de vreun deceniu încoace, ea este privată de drepturile ei fundamentale, precum posibilitatea pentru copii de a învăța maghiara la școală, de îndată ce autoritățile ucrainene se vor angaja să pună capăt acestor discriminări complet nejuste, voi fi gata să mă întâlnesc și cu președintele Zelenski, declară Peter Mokior. În acest context, liderul de la Budapesta este întrebat despre poziția țării sale cu privire la cererea de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană. În această privință, poziția mea este foarte clară, afirmă Mokior. Regulile trebuie să fie aceleași pentru toate țările care vor să adere la grupul celor 27. Anumite țări din Balcanii Occidentali așteaptă deja de mai bine de 10 ani la porțile UE. Pentru moment, Ucraina este în război. Sperăm ca acest conflict să se termine cât de repede și că peste 5, 10 sau 15 ani, țara să încheie cele 33 de capitole de negocieri. În acel moment vom face un referendum în Ungaria pe această temă, afirmă premierul țării. Și în acest cadru sunteți de acord ca UE să deschidă acum primul capitol de negocieri cu Ucraina? Întreabă Le Monde. Pentru asta este nevoie să fie îndeplinită o singură condiție. Minoritatea maghiară din Ucraina să-și recapete drepturile ei fundamentale. De cum Ucraina se va angaja să facă acest lucru, Ungaria nu va mai pune niciun obstacol în calea deschiderii negocierilor, promite Peter Mokior. Comisia Europeană a declarat că va dezgheța fondul de 16 miliarde de euro pentru Ungaria numai dacă țara instaurează o serie de reforme până în 31 august. Este gata planul de acțiune al Budapestei? Întreabă jurnaliștii cotidianului francez. Planul va fi prezentat peste 15 zile, dar nu va pune probleme. Am promis deja că Ungaria dorește să se alăture parchetului european și am luat angajamente ferme în materie de combatere a corupției. Calendarul este foarte strâns, dar suntem deciși să facem totul pentru ca fondurile europene să ajungă în Ungaria până la finele acestui an, declară în Le Monde liderul de la Budapesta. În fine, întrebat despre plecarea din posturile importante a mai multor personalități, printre care și șeful statului, Tamás Suljok, un apropiat al lui Viktor Orban, Peter Mokior afirmă că nu am fost ales doar ca să schimb guvernul, ci ca să schimb și regimul, pentru a restabili contraputerile, pentru a reinstaura statul de drept și pentru

0: despre un cântăreț de origine bulgară, Kirkorov. Și
1: celebru că a fost și a băgat capul în poză Kirkorov, și la Eurovision.
0: Da. A fost și în Moldova invitat de către Dodon. Da, este celebru în spațiu ex-sovietic, cântăreț mai de mult, dar este de origine bulgară. Și, mă rog, personajul îi spune, bine, dar Kirkorov este bulgar, nu este român. Nu, mie nu-mi plac românii, că ei se vopsesc, nu știu cum, ca să ducă ideea asta că românii ar fi homosexuali sau ceva de genul. Deci, întotdeauna, la adresa unei națiuni,
1: e o etichetă de asta care generalizează. E o etichetă
0: peorativă, stereotipuri cu care operează ei, astfel încât să-i denigreze.
1: Da, înțeleg, de exemplu, bielorușii care sunt prietenilor, nu le spun mâncători de cartofi, dar tot în derâdere.
0: Tot în derâdere, da. Deci și au absolut pentru orice națiune în sine, au câte un etichetă, inclusiv și pentru ucraineni. Ucrainenii care, mă rog, acum chipurile vin să-i libereze, în ghilimele, da? În acele, la fel, au anumite indicative peiorative. Și la un moment dat discutam și m-a întrebat de Serghei Karaganov.
1: Pentru că el a avut niște ieșiri extraordinar de dure în ultima vreme, recomandând bombardarea marilor capitale europene și continuarea războiului la o scară și mai largă.
0: Acum intrăm pe făgașul ăsta, în zona asta intelectuală, a argumentării intelectuale acestei agresiuni hibride. Și Karaganov, bine, probabil este mai puțin cunoscut publicul din România, dar trebuie să discutăm despre el. Mai degrabă apare și pe la emisiuni mai rar, dar mai mult scrie. Mai mult apar analize de ale lui și este considerat unul dintre experții serioși și consultanții mult mai serioși al lui Putin.
1: Ține Putin seama de el?
0: Nu doar de el. Ține seama de mai mulți. Dar mai puțin de Dugin, pentru că în spațiul public din România, nu știu de ce, dar Dugin era promovat tot timpul ca consilierul personal.
1: Da, eminența cenușie.
0: Eminența cenușie din spate, ci nu era adevărat. Dugin e marginalizat. Vine din zona, alt curent, eurasianist. Pe când Karaganov e zona asta neorealismului rusesc,
1: de tip militar.
0: Militarizat, de tip militarizat, într-adevăr, are o chestie, o gândire din asta militarizată, dar care vine pe idee de promovare a unei lumi multipolare. Și o să regăsim această sintagmă deseori în adresările lui Putin. Deci e clar că a fost prea... Și inclusiv Karaganov este cunoscut prin două concepte. În primul rând e vorba de doctrina Karaganov, lansată din 90 până în 2000, care spunea că dacă există ruși sau vorbitori de rusă în afara Rusiei, Moscova are interese legitime acolo.
1: Știm politica asta.
0: El a pus bazele conceptului de ruski mir, lumea rusă. Acolo unde se vorbește rusa și asta a fost... Și, spunem, doctrina Karaganov a folosit-o Putin pentru a justifica inclusiv invaziile din Osetia și Abhazia, Crimeea, regiunile estice ale Ucrainei. Să mers pe același principiu. Trebuie să ne apărăm. Rusia nu are doar obligație, ci și dreptul de a interveni acolo unde rușii sunt în pericol. Și am văzut cu acea recentă inițiativă legislativă în Dumă cu protecția cetățenilor ruși din afară.
1: Da, ca și cum Putin ar avea nevoie de o lege ca să acționeze.
0: Nu. Oricum, acționează și fără lege, dar este un exponent.
1: Da.
0: Să spunem, eu expune o fază concretă a acestei doctrine.
1: Da,
0: și a doua declarație este doctrina fricii nucleare.
1: Aici vreau să ajung, că el a avut câteva ieșiri în direcția asta.
0: Este o doctrină specială care spune că Rusia în sine trebuie să acționeze, pentru că pacea există pentru că oamenilor le este frică de războiul nuclear. Și că Occidentul și-a pierdut în timp această frică de

0: atac nuclear. Prin urmare, Rusia trebuie să ia măsuri și să atace nuclear. Măcar un stat nuclear. Da, măcar un stat european să atace nuclear.
1: Pentru?
0: Pentru a demonstra că cu noi nu se glumește. Adică pentru a trasa o linie roșie. Evident că această a doua doctrină a lui este mult mai radicală, adică a împins linia roșie destul de mult.
1: Și îl poate influența pe Putin?
0: Nu. Nu. Putin a renunțat să folosească arma nucleară pentru că au făcut ei propriile lor calcule de cost-beneficiu. Și a dat seama că costurile folosire arme nucleare sunt mult mai mari decât beneficiile pe care le-ar putea obține.
1: Nicolae Țibrigan, am văzut, pentru că mai avem foarte puțin din discuția noastră, am văzut cam cine sunt exponenții propagandei ruse, vorbind la nivelul mare, pentru că ea se, de fapt, propagă prin tot felul de voci mici. Cum funcționează mai departe? Foarte pe scurt. Cum ajung? Că nu ajung ei direct la noi, da? Ei ajung prin tot felul de mici intermediari care sunt distribuiți.
0: Haideți să vedem ce s-a întâmplat cu această comunicare în contextul episodului cu drona. În prima dată au venit aceste outlet-uri, surse de informare, că au venit chipurile, mă rog, cu titluri obiective, neutre, evident, în interiorul corpului articolelor inserate cu narațiuni propagandistice, dar mascate, oarecum cu relatări neutre. Sistemul pe care l-am folosit mi-a arătat inclusiv emoția, a calculat inclusiv emoția rezultată de pe urma acelui articol și am obținut un procent de peste 60% emoții negative. Adică erau scrise într-o notă negativă, oarecum. După care, al doilea pas este preluarea acestor narațiuni de diverse canale de Telegram, influenceri, comentatori politici, corespondenți militari care au apărut ca ciupercile după ploaie în contextul războiului din Ucraina. Și sunt o groază. Și ei nu își spun jurnaliști, pentru că și-au lăsat hainele jurnaliștilor deoparte, au preluat uniforme militare și spun că sunt soldați în slujba țării, da? Ca să citem celebră campanie.
1: Sunt și români pe Telegram?
0: O, da. Sunt și canale românești care preiau aceste narațiuni, le traduc, după care le ajung în zona, hai să spunem, mass media alternative, de la ecosistemul alternativ. Diverse website-uri mici, tocmai cu scopul de a legitima, sub formă de știre.
1: Aha, și acestea sunt și cele din România, că eu...
0: Sunt și cele din România și ajung, și așa ne putem trezi ca un utilizator și ele sunt transferate, nu rămân doar pe Telegram, ele sunt foarte rapid transferate în zona TikTok-ului, în zona Facebook-ului și așa mai departe. Așa ne trezim cu un simplu utilizator din Galați care la un moment dat începe să distribuie faptul, dar nu e, că este ucrainean, a fost deviat.
1: Cam citit eu acolo.
0: Am citit eu acolo, am văzut ce spun rușii. Dar s-ar putea să nu fie, poate să fie și rusă și ucraineană, nu avem de unde să știm. De ce nu se dă drona la ruși pentru a fi verificată și a fi confirmată? Poate aflăm că e din Japonia, la urma urmei. Asta la nivel, hai să spunem, la nivel ironic. Dar după care se ajunge, mă rog, cea mai insidioasă narațiune în legătură cu episodul cu drona, e cea a teoriei conspirației, că atacul cu drona a fost chipurile planificate de autoritățile române pentru a justifica noi achiziții militare prin programul SAFE.
1: Și intrarea României în război de partea Ucrainei împotriva Rusiei. Da. Sigur, România trebuia să intre în război imediat ce a câștigat Nicușor Dan alegerile. După aceea s-a spus în septembrie, după aia în octombrie.
0: Și acum o să mai auzim iarăși niște timeline-uri, dar nu mai contează că nu s-au confirmat. Și ce, dacă nu s-au confirmat, vor exista oameni care vor crede în continuare că poate s-a întâmplat ceva, a intervenit ceva atunci. Dar cu siguranță, aștept, sigur, lucrurile merg în direcția asta, sigur. Și cam asta este, să spun, scopul ultim al propagandei ruse, ca să nu-ți dai seama că este o narațiune rusă în sine. Adică să propagi o narațiune, dar fără să-ți dai seama că vine din Rusia. Să-i convingi pe cel care distribuie că, de fapt, dracul nu există.
1: Cea mai mare victorie a diavolului este ca el să convingă de faptul că nu există. Asta ar fi concluzia acestei discuții. Nicolae Țibirgan, expert în combaterea dezinformării, a fost alături de noi la Decriptaj și am căutat să decriptăm. Da? Acesta este cuvântul, propaganda rusă, cine sunt exponenții ei și mai departe cum se propagă aceste idei până când ajung pe telefonul fiecăruia și mai ales în mințile fiecăruia. Atât pentru astăzi la Decriptaj. Ne auzim și ne vedem și joia viitoare. Cele bune până atunci!
2: Ați ascultat Decriptaj cu Ovidiu Nahoi. RFI